0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Lajeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Kakang Mbok. Kakang Mbok, suman suman. Patopat dewa dewa. Dino iki aku ora. Mbabarake ponang cabang bayan anging suman. Dino iki aku yo mung ngetokake wujude daging sak tengkel kang bosok ambune suman.
1: Duh Kakang Mbok. Nggih menika lho Kakang Mbok. Yen paduka anggenipun nganggarbeni enggak ada penggalih kang mboten karu-karuan Kakang Mbok.
0: Iya suman. Iki kepriye ya suman? Ayo padha nyuwun minta mring Gusti supaya daging sak cengkel sing lagi wae metu bisa wujud ya suman.
1: Pripun Kakang Mbok? Pripun?
0: Paduka kok wicanten nyuwun marang mring Gusti Kang Karya Jagat Kakang Mbok. Lah kepriye suman? Kamangka Kakang Mbok. Umpama Gusti Akarya Jagat nggih Gusti Kang Darbi Gesang paring asih marang Kakang Mbok mboten ngantos yen bilih panjenengan babaraken punang jabang bayi wujud daging Kakang Mbok. Lah becike kepiye suman?
1: Langung prayoginipun panjenengan nyuwun pitulung marang Dewi nggih Bathari Durga kemawon Kakang Mbok.
0: Apa kaya mangkono suman?
1: Inggih Kakang Mbok, langung prayogi mangke tartamtu Bathari Durga bakal paring pitulung marang Kakang Mbok.
0: Mengkono suman.
1: La ing kono to wau
0: Sang Dewi Gendari anggenipun piyambakipun sendakap seluput tunggal anyebut asmanipun Nini Pramoni nggih Dewi Uma. Piyambakipun menyuwun marang Gustine supados kerawuhan kang wujud Bathari saking setra gandha mayit.
1: Lah ing kono ta wau dereng anggenipun tetak anggenipun nyuwun marang Bathari Durga.
0: Menika wonten rawuhipun Sang Bathari Durga saking kayangan Cetra Gandha Mayit.

0: mulai tobat. Putraku kabeh baju barat boro bekasan jin. Prayangan setan klengklek balung tandak. Kula inggih Bedari. Kula Ibu Bedari. Inggih Ibu Bedari. Dina iki ya, Nggih. Ing ngarepe Kaman Candra Kirana iki ana rupa daging sak ceng engkel ya, Nggih. Dinipun kados pundi Ibu Bedari? Dina iki jin kabeh padha mlebu. Aja nganti ana salah sawijine jin sing nganti kelewatan. Jin Jumari, jin kabeh padha mlebu kabeh ya.
1: Mlebu.
0: Nggih Bedari, Ibu Bedari. Sing perlu ana jin wedok kae siji. Sing ana daging warnane ijo moyo-moyo kuwi sing temu bosok.
1: Kok kuning.
0: Iku dileboni jin sapa kuwi? Jin wedok pokoke ya. Ibu Bedari. Nggih, Ibu Bedari. Ibu Bedari. Iya nggih kabeh. Dina iki aja nganti kesuwen engko mundhak. Ya kuwi telat anggonmu ngleboni daging-daging kuwi selak mati ya nggih sing ubah-ubah kuwi. Yen kados mekaten Ibu Bedari, monggo kula dherekaken. Monggo kula tak mlebet Bedari.

0: mekaten kakang inggih. Dinten menika kula nimbali marang pun kakang Reksinaradi. Niki wonten pekawis ingkang kula penggalih kakang. Mboten wonten malih inggih menika goro-goro ing kahyangan jungring saloka niki kakang.
1: Eh, prekenjong-prekenjong waru doyong ditegur wong iki ayo permasti guru.
0: Dinten menika gara-gara wonten ing kahyangan Suralaya niku wonten mawon Nyai Permasti Guru. Inggih Kakang. Wonten sak kecap dados rong kecap, wonten rong kecap dados telung kecap dados masalah sedanten Kakang.
1: Eh, kedah sabar kemawon Nyai Permasti Guru.
0: Kula menika sampun kirang sabar anggene ngadepi gara-gara menika. Wonten gara-gara masalah sepele dadi gedhe, wonten gara-gara wong wadon dadi perkara. Ana perkara dadi ngene, dadi iki sing bingungaken nyanyi perkara guru. Liripun kados pundi? Inggih monggo dipun rembak kanthi sarana becik ya Permasti Guru. Sedanten mawon niku wonten bab sing boten kepenakaken. Bile yang dituruti hawa nafsu niku wis dadi mungsuh, dadi mungsuh. Yen paduka ngrembak bab gara-gara nggih pun panjenengan atur kemawon pun ngrembak gara-gara lintune gara-gara sing wonten joning saloka kemawon ya Permasti Guru. Inggih Kakang. La paduka mawon Kang Deladur ket wau. Mekaten Kakang. Dinten menika gara-gara wonten jungling saloka. Meniki wonten ing ngadya-padha inggih alam donya Kakang. Wonten negari ngastina wonten rupi wujudipun putranipun Prabu Pandu Dewayana ingkang wonten alas Mandalasara. Ing mriku wonten menika wujude jabang bayi kang tasik bungkus kakang.
1: Oh mekaten Kyai Pramasti Guru.
0: Inggih Kakang. Mulut saya suwe saya lami bayi menika tansaya ageng mula melar kakang ananging dinten menika kok mboten wonten satunggalipun saged paring biantu marang wujudipun jabang bungkus. Ananging yen ditenggo ngantos lami mesakaken inggih menika kan wujud punang jabang bayi menika kakang.
1: Nggih Yayi Pramasti Guru, nggih leres-leres menapa Pak? Aturipun Yayi Pramasti Guru. Apa kalinipun kados pundi Kakang? Inggih menika Yayi Pramasti Guru. Sampai gugup kabeh.
0: Mekaten Kakang. Niki pekawis wonten gara-gara jungring saloka. Wonten tiga. Inggih menika ingkang sepindah bab Bima Bungkus nomor kalinipun. Ing repat kepanasan wonten wujude soto kewan inggih wujude liman. Lah liman meniku wau anggenipun mertapa semedi piyambakipun hanyuwun bilih binjing umpami wangsul wonten ngarsanipun Gusti Kang Akar Jagat piyambakipun badhe nyuwun inggih menika bali menyang Marcapada nanging nderekaken kang wujud satriya utama nderekaken wujuding satriya Kakang.
1: Oh mekaten Nyai Permasti Guru.
0: Ingkang nomor tiga nipun ing wonten negeri Sindu inggih negari Bono Keling. Ing mriku wonten salah satunggalipun ratu kang aran Prabu Sempani. Piyambakipun angsale oma-oma sampun wonten sekawan tahun Kakang ananging piyambakipun dereng dianugrahi wujude momongan.
1: Oh, mekaten Yayi Pramasti Guru. Nggih nggih Yayi Pramasti Guru.
0: Langkung prayoginipun menapa ingkang dados ngendikanipun Yayi Pramasti Guru dumateng Reksi Pangudaludan mekaten Kakang. Dinten menika paduka kula aturi inggih menika dateng repat kepanasan. Wujudin Gajah Sena menika wau kang saged mecahaken jabang bungkus dados goro-goro setunggal kali tiga niku wau wonten gandeng rentengipun Kakang.
1: Oh inggih Yayi Pramasti Guru.
0: Kakang Kareka Putra kula wonten dawuh Yayi Pramasti Guru. saderengipun paduka dateng repat kepanasan. Paduka inggih menika sowan wonten ing ngarsanipun putra kula Bathara Bayu. Piyambakipun panjenengan kengkeng mlebet wonten lebete bungkus dados jabang bungkus saderengipun dipecah dening inggih menika Gajah Sena pun bagus rupanipun kakang Narekaneka putra. Inggih ayo permasti guru. Inggih ayo. Mula kakang empun ngantos kesuwen. Paduka kula aturi inggih menika nglaksanaken menapa ingkang dados duta kula. Inggih ayo permasti guru ngestokaken dawuh. Lah saderengipun paduka inggih menika mundur kula aturi panjenengan kula nderekaken kula mlebet wonten sanggar pamuja inggih menika kakang. Supados menapa unek-unek lan menapa ingkang kita laksanakaken saged tinampi mring Gusti kang akarya jagat. Inggih yayi Pramasti Guru ngestokaken dawuh yayi. Sagebyar katalika wau piyak ngarsa tangkep muri. Sang Girinata ing jonggring saloka piyambakipun ngundur angedaton yen cinandra hanggedhok rancak candrane.

0: sing ana jroning ari-ari iki busanana kaya padha karo panjenengan ulun ya para widodari. Inggih Yayi Bedari Guru. Inggih Yayi. Inggih Pikulun. Inggih Pikulun. Aja nganti kesuwen. Iki ben bagus engko ben yen dipecah karo Gajah Sena ora nguci wani. Iki minangka pratandha ya kuwi siswaning Bathara Bayu. Inggih Pikulun. Den busanani wujuding jabang bungkus kalian para widodari. Ing mriku para widodari mlebet wonten jroning ari-ari. Wonten ingkang minggih menika busanane wujuding bungkus. Wonten ingkang ngedusi ing jroning ari-ari. Sinuwun.
1: Ah, iya, ana apa?
0: Niki kados pundi sinuwun? Dipun jariki napa sinuwun?
1: Yo, wene ana dodot poleng wae, ben padha karo aku.
0: Lah, iki menika rekmanipun kados pundi sinuwun?
1: Ben oren bae. Ben katon bagus.
0: Inggih sinuwun, inggih Pikulun, inggih sampun sedayanipun sampun rampung. Menika sampun siap siaga inggih sinuwun.
1: Wah, yo. Mengko. Wujuding jabang bungkus aku kang bakal mlebu ana ing jroning ari-ari kuwi. Mengko tak wenehi raja tak weneani. Wujuding aji guna kasantikan. Wok menawa besuk yen ketemu karo Gajah Sena bisa njaga ragane.
0: Inggih sinuwun.
1: Wau to.
0: Ing mriku sang Bathara Bayu kalian para widodari piyambakipun sampun rampung. Piyambakipun medal saking menika wujuding ari-ari. Saknalika rawuhipun sang Gajah Sena

wonten kaerane jaman ing mriku Sang Gajah Sena pejah dening Jabang Bungkus. Piyambakipun muksa, piyambakipun ical sak ragane. Ananging wonten Kang Nyolowati wujud sukmo saragane nanging manjing wonten ragane Jabang Bungkus dados kekiyatanipun Sang Jabang Bungkus. Ojo kaget bocah cilik, aku bakal melu ana ragamu besok dadi kekuatamu.

lah ing kono to wau sinegek wonten lebeting alas Mandalasara inggih menika kang jagi kahananipun Bungkus. Mboten wonten malih inggih menika Kiai Bujogatino Yantaka Semar kalian kang putra Blado Bagrong piyambakipun rengeng rengeng lir kadya ya.

0: nemen-nemen kok nek nyek Reyang. Reyang nek ora lungguh warung kak duwe kanca. Eh cik kakekne to le, iya. Ngono wae nesu nak, nak. Wong kamangka kabeh iku ya mung salah paham nesu kaya ngono. Wis ta mo. Kabeh waca ngono ta. Kabeh ku ana pekarane, kabeh ku ana solusine mo. Ora ana perkara sing ora ana solusine. Bener to le. Kabeh iku bener. Engko nek nuruti bener dhewe-dhewe ya dadi keblinger nak. Iya mo. Iya to le. Wis matur nuwun karo panjenenganipun pepundhenmu Bapa Surana ya nak. Iya. Awak dhewe wis dikongkon wayangan kloter kedua. Kloter kedua piye mo? Ya wis ping pindho nak. Sing dhisik ditinggal nang Kalimantan gawe nek wong blas. Saiki ditinggal nang Sumatera cek kakekne tole tole. Adah wis ora apa-apa, mo gak apa-apa wis. Sing penting kon acara sukses ana Pro 4 RRI Surabaya. Iya, nak. Programe ganti kabeh to, Le. Ya ganti, mo. Ganti kabeh, nak. Mulai 2018 program RRI Surabaya ganti kabeh. Mulai jadwal lan program siaran jam piro wis ganti to, Le. Iya, mo. Ora apa-apa, mo. Gak apa-apa to, Le. Sing penting kan demi kemajuane RRI, nak. Amos. Mula dadi pemersatune budaya sak Indonesia, sak Nusantara to le. RRI Surabaya. Iya mo, wis wis. Wis paham to aku mo. Iya to le. Mula ya nak. Tiba Jawa Timur ga wujute pagelaran wayang padat to le. Lah, mula awak dhewe dinane iki ketiban sampur dole. Ya. Mula ayu uri-uri budaya Jawa nak. Dhewek urip ning tanah Jawa lho. Dhewek ning tanah Jawa ya kudu uri-uri bab kahanan ning Jawa. Iya nak. Mula Jawa iku apik nak. Ngono nek keblinger dadi ora Jawani ngono kae. Tapi nek kedunungan Jawa ne wah luhur nak. Contone Bapa Surana iku apik iku. Apik to le. Ah. Tapi saiki nak, oh saiki yo kapien. Akeh kapien apane? Yo kapien to le. Eleke 2018 wis dibuak kabeh dadi tambah apik to le. Iya mo. Jawa iku adiluhung lho nak. Yo duwe wujude kebudayaan, wujude keanekaragaman klambi, gamelan, wujude kesenian. Ya duwe sastra dole. Sastra nak iya wujute huruf aksara Jawa ya duwe nak. Wis tak urus iki. Tak urus. Sing huruf Jawa iku sing piye mo? Huruf Jawa wujute hana caraka dhata sawala padha jayanya nak moga bathong. Nah. Nek dekne iso medhar hana caraka ya kudu rung ngerteni wujute asal usule huruf Jawa. Loh siramu kok tambah gak karu-karuan kaya lemu tawar no nak. Wis gak karu-karuan pol iki dinane iki mang wis montang-manting kabeh. Saiki tak ubek pisan iki. Ayo. Yen nyoto iso medharno huruf Jawa coba. Dunungno asal usule huruf Jawa ya mo. Aku tak takon Pak Surana sik ya nak. Mbok menawa Pak Surana paling kerpean. Gak iso ya omong. Ngene lho Dole. Ah. Kok gelane ya nak? Coba tak dongeng diluk ya nak. Waktune sih apa ora iki? Jake. Ah. Waduh, waduh iki jenenge Mas Antok bengak, bengong gelek pengendang sak kesuk iki mah ngoleno. Ngene ya Dole. Rikala semono nak ya. Ning tanah Jawa ana wujude kraton gedhe. Kraton gedhe kraton Dima. Ya kraton jenenge Medang Kamulan. Ing kono duwe ratu jenenge ratu kang aran Dewata Cengkar. Yo, Dewata Cengkar. Iya, nak. Ratu kuwi duwe pati kang aran pati Jugul Muda. Lah ing kono nak ya, jenenge ratu iku ratu bengis, yo ngalang-alangi watake buta, nak. Yen muring-muring kabeh dicelathoni. Dumeh dheke duwe panguwasa, nak ya, wis kabeh dinteki di wong gak tepak dientekno di lokno dipidono nak ya. Oh ngono mak. Iya jenenge Dewata Cengkar iku nak. Ana kawulane gak tepak titik pecat. Ana kawulane gak tepak titik muring-muring. Iku Dewata Cengkar jenenge Bekakak Buta nak. Yo mangan wujute manungsa. Weh, ngegirisi mok. Wong mangan wong kok ngegirisi. Ngene to le, bareng ing kono ning gone njaba negara ya kuwi ana wujude Brahmana nak ya. Kang aran Begawan ya kuwi Aji Saka. Brahmana Aji Saka nak. Ing kono piyambake mlaku-mlaku diderekne karo bendara loro nak. Sapa no bendarane? Bendarane ya Anto karo Duduk Anto wong. Kok antok yo. Bendarane Kang Aran Dura karo Sembada nak. Ing kono njujuk Kang Aran Pulo Majeti. Oh, njujuk Pulo Majeti. Iya nak. Ing kono piyambak dheweke mlaku nang gone Pulo Majeti krungu kabar yen ing ana kraton Medang Kamulan ana ratu sing bengis nak. Piyambake arep mara mrana. Nanging sadurunge mara rono dheweke ya kuwi ngongkon Kang Aran bendarane Sembada nak ya. Sembada iku ditinggal ning gone Pulo Majeti nak dikongkon jaga wujude pusaka nak Kang Aran keris. Nanging welinge pusaka iku wae aja di wenene sapa-sapa, aja le disilih sapa-sapa. Ya liya tangan yen ora aku dhewe sing njukuk pusaka iku nak ya. Oh ngono mo. Iya. Aji Saka karo Dura budal nak ning gone Medang Kamulan. Ing kono ning Medang Kamulan, dheke methuk Kang Aran Patih Jugul Muda. Patih Jugul Muda iku bingung mergane ratune wis gak ana sing dipangan maneh, gak ana sing diuring-uring maneh, nak. Mula Aji Saka ya kuwi nyodorno awake. Dheke gelem yen digaglak karo jenenge Prabu Dewata Cengkar. Ing kono dadi panca bakal Prabu Dewata Cengkar kalah nak. Bareng Raden Aji Saka wis jumeneng dadi ratu ning kono. Sing jenenge Dura apa Dura sing nderekne nang Medang Kamulan diutus nang gone Pulo Majeti nak. Oh ngono mo. Iya njupuk wujude pusaka mang. Mula ing kono Kang Bendara Raja Dura iku mang marani ning Pulo Majeti ketemu karo Sembada. Sembada yang ngugemi sapa wae ora oleh njupuk wujude pusaka nanging abot-abote utusan abot-abote perintah abot karo nak sing Sembada ya dikongkon jaga pusaka, sing Dura dikongkon njupuk pusaka karo Raden Aji Saka. Mula dadi panca bakal nak. Panca bakal dadi perang dadi pasulayan mati karo nak. Dadi perang samyo jenenge nak. Oh ngono mo. Iya to le. Raden Aji Saka bingung nganti semono suwene kok gak bali-bali sing aran Sembada ya kuwi Dura iku mang nak. Dheweke langsung nang gone Pulo Majeti didilok. Lho. Kok dadi iki dadi pekara iki mang. Abot-abote dadi utusan dadi perintah. Raden Aji Saka rumangsa bingung mula dheke ning kono nulis wujude huruf aksara Kang Aran Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bata. Lah tegese piye mong? Hana Caraka ya iku tegese ana utusan. Data Sawala ya dadi padudon dadi pancakara ya perang iku lho nak. Padha Jayanya padha digdayane padha sektine. Lah sing terakhir Maga Bata kabeh dadi patang. Dadi bangke nak. Mula ya iku minangka dadi bektine marang bendarane karo dheke nganti nulis aksara iku mau ngantos saiki sing diarani aksara Jawa tole. Iya ma, ya wis Pak, wis nak. Wis gak dongeng terus ae gening-gening dilu nak ya. Iya ma, dongeng terus. Ha nah, iki jam pira iki? Aku tak coba dilu. Heeh, aku kepengin lagu kur ae nak ya.
1: Kropo.
0: Perempat kan duwe lagu nak ya. Lagu sing piye nak? Na na na ne ne ne ne Jawa Timur. Narsuti lawuring budaya iku ae nak iya. Kang elangel. Intro eling nak eling. Ayo Pak Jum, intro Pak Jum. Jiro lumo mo mo. Nah, ayo monggo. Dangdut nggih.

Bergenjong-bergenjong waru doyong di Tegaruang kali jodeh sopo sing duwe. Putraku ngger, putra ulun Sempani ulun kang prapto Sempani wis pirang dino nggon mertopo yong ngger. Dupi kulun bakal paring sarono karo jeneng kita. Iya ngger, menawi siramu gelem ya kuwi ngger nurut aturipun reksi Kaneka Putra. Inggih pikulun, mula ngger ya. Dina iki ulun bakal paring ya kuwi kanugrahan marang jeneng kita. Ulun gawa wujuding ari-ari iki ngger. Ari-ari iki ari-ari jabang bungkus. Mula besok yen seliramu kepengin duwe anak ya iki bisa dadi sarana ya ngger. Inggih pikulun. Mengkene ngger ya. Ari-ari iki tompon yen mbok tompo besok wene ana kang aran jenenge Banyu. Lah Banyu kuwi ngger ya, ngono kang aran jenenge Banyu Tirtonoto ngger. Tirtonoto niku kados pundi pikulun? Pergenjong-pergenjong waru doyong. Tirtonoto iku wujude banyu sing udan kapisanan ngger ya. Yen besok mbok wenehi banyu udan kapisanan bakal wujud rupa jabang bayi ngger. Yen padus mekaten pikulun, inggih kula mborong kersa kemawon. Aja nganti kesuwen ngger, coba laksanakno apa kang dadi panyuwun kuwi. Inggih pikulun. Kula parlen nang kayangan udal-udal lho ngger. Inggih sinuwun.